0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, det Rune igjen.

Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket I går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak I Kvendalsveien I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann I 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes I går. Mannen ble målt til 118 km I timen I en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen I går. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.

Mandag, morgenblus, Stein Ove Berg, uke 39 har det jammen blitt, så endelig morgen på lufta igjen. Bjørn Martin Brandets I studio fram mot 10. Det skal handle om jakta som drar I gang nå, for jaktradion fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om hva jegerne må passe på før jakta starter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Sienna Spiro og Great Expectation.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb i Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 er det ny senioruni i Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag er «Fra sild til sushi, matens kulturhistorie i Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 i morgen er det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år i Trysil Folkebibliotek. Og så er det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise i skog og fjell» med 20 landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innledninger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de må passe på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at det har et såkalt C-merke, så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passer på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen da, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med CE-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så CE-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvensen.
2: Ja, det sa Espen Slette I NKOM. Reporter var Hege Hagaløkken. Så til Chris Holsten. Det her Slå, hjerteslå.

Slå, hjerte, slå, det var Chris Holsten det. En mann I 30-årene mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I Åmot I går morges. Semitraileren som var lastet med fisk krysset motgående kjørefelt før den kjørte av veien og inn I et tre. Føreren ble undersøkt av helsepersonell og var uskadd. Politiet har opprettet sak og altså beslaglagt førekortet til mannen. Du får lokale nyheter etter Adele. Dette Chasing Pavements.

0: NVE og Trysil kommune inviterer I kveld til offentlig møte om to planlagte vindkraftverk I Søre Trysil. Granåsen og Borveggen planlagt med til sammen rundt 18 vindturbiner, med en høyde på rundt 260 meter. Møtet holdes på Oddheim Grendhus klokka 18 I kveld. Begge prosjektene ute på høring med frist 6. November. Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg var I god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag. Kampen den kan du høre direkte I vår søsterstasjon, Elverumsradioen. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet I 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Nothing feels better, og Ola Reistad. Så en titt I politiloggen. En lokal mann I 20-årene siktet for ruskjøring I Stange, ble stanset I går formiddag. Fremsto ruset og hadde ikke gyldig førekort. Mannen ble fremstilt for lege, og politiet oppretter sak. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter at en semitrailer kjørte av Riksvei 3 sør for Åsta I går morges. Vogntoget krysset motgående kjørefelt og traff et tre. Føreren uskadd. En mann I 20-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 118 km I timen I en skilte 80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetatene rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på stedet.

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk skal du ha. Det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt. Og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det er bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her. Så, ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjem av, så det er veldig godt.

0: Og vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hva vil du, hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Folk laget holdt følge I 40 minutter før vi så knekket dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere I dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men jeg over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret I dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger I dag, men det kunne gjerne vært flere, for jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
1: Ja, det det. Så hvis vi heller på nivå her fremover, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer. Det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, takk. Det poenget som viktigst, da.
0: Ja, det poenget som viktigst, men hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det en fin kamp. Jeg synes vi profesjonelle I 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit, og blir litt sånn... Vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket I dag å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt mellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det det. Jeg vet ikke når neste men vi har vel I hvert fall 2 bortebane, så sånn det jo.
0: Men du, 10 mål. Hvordan dommen for å si, egen innsats I dag?
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men I dag følte jeg det var god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og det jo noe som viktig I forhold til å ha med seg inn I neste kamp?
2: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det bare å være fokusert og tenke ny kamp med en gang.
0: Ja, for da det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer I Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk 2 tøffe kamper der I fjor, så I slutspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen I kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok nok uenige I en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte, press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige 2-minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 8 grader i Engerdal.

for alltid type ting. Det var Emma Steinbakken du hørte her. God mandag, 21. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet fortsetter I 4 nye år, og vi skal prate med Stig Floberghagen I fylkeskommunen om hvordan de skal få flere innledninger til å velge sykkelen året rundt. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Eric Clapton og My Father's Eyes.

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi anige, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Underholdningsguiden.
9: Klokka 17 I dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb I Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senior-uni I Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie I Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 I morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år I Trysil Folkebibliotek, Og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise I skog og fjell» med 20 landskaps, dyre- og fuglebilder tatt I Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et treparts samarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyen jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innlandet å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommunene om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten da, eller gevinsten av det arbeidet som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens Vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Mikk.

Mika og Big Girl, You Are Beautiful. Om du skal ut med toget I dag, så bør du passe på om det går eller ikke på grunn av togstreiken. Nå oversikten til Vy oppdatert for både mandag og tirsdag. I dag så det 12 avganger på Kongsvingerbanen som blir innstilt. Det gjelder rute R14 Asker-Kongsvinger, mens hele 29 avganger blir innstilt på rute RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Også I morgen så det en rekke avganger som innstilt, blant annet 31 avganger på toget mellom Drammen og Lillehammer I morgen. SJ sine avganger ikke berørt av streiken. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: NVE og Trysil kommune inviterer I kveld til offentlig møte om to planlagte vindkraftverk I Søre Trysil. Granåsen og Borveggen planlagt med til sammen rundt 18 vindturbiner, med en høyde på rundt 260 meter. Møtet holdes på Oddheim Grendhus klokka 18 I kveld. Begge prosjektene ute på høring med frist 6. November. Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elvesalen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag. Kampen den kan du høre direkte I vår søsterstasjon, Elverumsradioen. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Trysil fotballklubb spilte 1-1 mot Gjøvik I en jevn kamp. Trysil skapte flere store sjanser tidlig, men det var Gjøvik som tok ledelsen. Fredrik Fossum utlignet like etter, og lagene gikk til pause på 1-1. Det ble ingen flere mål etter pause, og dermed endte det med poengdeling. Engerdals fotballherrer avsluttet sesongen midt på tabellen med 19 poeng, men klubben godt fornøyd med utviklingen. Laget har hatt et godt treningsoppmøte gjennom året, og flere unge spillere har fått vist seg fram. Sesongen startet sterkt med 3 strake seire, blant annet var høydepunktet 8-1-seier mot Fart Furnes 2 og 3-2 mot Sørskogbygda. Ola Nordsveen ble årets toppskårer med 8 mål. Allerede nå har flere spillere sagt ja til en ny sesong I den røde Engerdals-drakten. Det skriver klubben selv på Facebook. Kvinnelaget til Nordre Trysil, Engerdal Trysil, de datt ned på andreplass I kvinnenes femte divisjon uten å ha spilt selv denne helgen. Årsaken at Odal fotballklubb vant sin kamp og har en kamp mer spilt. Odal har bedre målforskjell enn samarbeidslaget fra denne regionen, og dermed så blir det en ren opprykksfinale på Sandermoen førstkommende torsdag. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vi skal denne høsten gi deg litt tips og råd, inspirasjon til plukking og ikke minst spising av sopp. Da skal vi selvfølgelig få god hjelp av soppekspert og soppforfatter Tommy Østhagen ute med boka Spisopp sammen med Paul Karlsen. Tommy som også står bak kreativ catering og ikke minst kvalitetspølsene i metervare. Og medieoppmerksomheten stor, og det kaller jeg aller viktigste. Soppplukker fornøyd.
1: Det veldig fornøyd, og det veldig koselig å få bilder og mail tilbake at det nyttig, og at de hadde droppet soppturen fordi de ble sittende fast i boka. Så det veldig, veldig morsomt.
0: Vi skal ha flere temaer med deg, Tommy Østhagen, når det gjelder sopp. Vi skal starte med steinsoppen. Det verdens mest utbredte sopp?
1: Det i hvert fall den soppen som har størst kommersiell verdi, og den som i flest kulturer. Den har blitt spist som fantastisk mat i over 2000 år.
0: Du har jo skrevet mye om steinsopp i spisopp-boka di. Hva vil du trekke fram når det gjelder steinsoppens bruksområder, for eksempel?
1: Ja, steinsoppen jo, på å si, ikke bare blant sopper, men kanskje blant de fleste råvarer, den råvaren som fantastisk på så mange måter, og den kjempegod både som om du tørker den, eller om du fryser den, eller hva du gjør. Den har masse umami-smak, og du kan tilsette nesten hvilke som helst rett steinsopp for å liksom pumpe opp smaken. Selv i desserter så blir den brukt.
0: Men har du noen konkrete forslag da? Hvis du skal bruke steinsoppen og overraske skikkelig, men samtidig på en enkel måte, hva kan du gjøre?
1: Lag burgeren. Fordi at det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken, mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
0: Du verden. Det må prøves. Steinsoppburger.
1: Det veldig, veldig godt.
0: Ja. For du fylte jo en Tesla, du full med steinsopp. 207 kilo, var det det?
1: 207, det helt riktig. Ja, det sier jo litt om mengdene når det kommer. For steinsoppen sånn at den plutselig så kommer den. Gjerne når det har vært tørt i lengre tid, og så begynner det å regne. Da popper opp, og det popper opp overalt. Så varer det 14 dager, og så den helt bort igjen. Og den steinsoppen kan jo veie sånn helt opp i 2 kilo, og den kjempelett å rense og superrask å plukke. Derfor kan du plukke store mengder når det et godt år. Ja, det helt fantastisk. Mm.
0: Hvis du skulle plukke fram en ting til om steinsoppen, som du mener viktig å formidle, hva skulle det vært utifra boka di?
1: Det egentlig hele boka handler om å bruke mer av skogen, andre arter også, men at det store verdier i skogen. Det hundrevis av millioner som står og råtner i skogene, som kunne ha blitt plukket og tørket og solgt til hele verden.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil- og Bilutleie.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol i dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 8 grader i Engerdal.

Oh Blondes med Hot Air Balloon I endelig morgen. God mandag. Bjørn Martin Brandet I studio I noen timer til, fram mot 10 den morgenen her. Jaktradioen fast utstyr for mange jegere, men ikke alle kanalene lovlige å bruke. Vi skal prate med Espen Slette I Nasjonal kommunikationsmyndighet om hva jegere må passe på før jakta starter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter de lillos som kommer her, rett og slett livet.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
5: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb i Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senioruni i Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie i Norge» med professor Anniken Bahr Bugge. Mellom 12 og 14 i morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under 1 år i Trysil Folkebibliotek. Og så det også siste muligheten for å se utstillingen «En reise i skog og fjell» med 20 landskaps, dyre- og fuglebilder tatt i Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Sunshine.
1: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innledninger som nå på jakt og skal på jakt. Senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
2: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de passer på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge. Og det handler om at det har et såkalt C-merke. Så det jo en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene. Men selv om utstyret I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa. Så man I tillegg passer på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
1: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
2: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
1: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
2: Det som utfordringen da, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med CE-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så CE-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
1: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
2: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvenser.
3: Ja, det sa Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Sivert Høyem, du hører Moonlanding.

Moonlanding, Sivert Høyen. En lokal mann I 20-årene sikta for ruskjøring I Stangen. Politiet fikk I går formiddag melding om en bilist ved Circle K innlandsporten som fremsto rusa. Bilen ble senere finnet og stansa I Stange sentrum. Føreren fremsto rusa og hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble fremstilt for lege for bevissikring, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter Kygo og Matinoids. Det her Stay.

0: NVE og Trysil kommune inviterer I kveld til offentlig møte om to planlagte vindkraftverk I Søre Trysil. Granåsen og Borveggen planlagt med til sammen rundt 18 vindturbiner, med en høyde på rundt 260 meter. Møtet holdes på Oddheim Grendhus klokka 18 I kveld. Begge prosjektene ute på høring med frist 6. November. Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg det var god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag. Kampen den kan du høre direkte I vår søsterstasjon, Elverumsradioen. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser.
6: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

80-sone på E16 ved Fagernes I går. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 andre fartsbøter. Og nødetatene rykket I går kveld ut til røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og det viste at det ikke var noen brann på

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk, ja, det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt, og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det er bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her. Så, ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi dem av, så det er veldig godt.
0: Og vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi er gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... laget har holdt følge i 40 minutter før vi så har knekt dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere i dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men jeg er over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret i dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger i dag, men det kunne gjerne vært flere, for jeg får gode forutsetninger.

0: Ja, vi slipper inn bare 24 mål. Det jo det veldig bra.
1: Ja, det det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så det, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer. Det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, takk. Poenget som viktigst, da.
0: Ja, det poenget som viktigst, men hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det en fin kamp. Jeg synes vi profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit, og blir litt sånn... Vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket i dag, å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt imellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det det. Jeg vet ikke når neste men vi har vel i hvert fall to bortebane, og så, sånn det jo.
0: Men du, 10 mål. Det, hva, hvordan dommen for å si, egen innsats i dag?
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men i dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og det jo noe som viktig i forhold til å ha med seg inn i neste kamp?
2: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det bare å være fokusert og tenke ny kamp med en gang.
0: Ja, for da det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der i fjor, så i slutspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen i kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok nok uenige i en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige to minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Togstreiken fortsetter, og det blir færre togavganger også I dag. Mellom Asker og Kongsvinger 12 avganger innstilt, og mellom Drammen og Lillehammer 29 avganger innstilt, heter det fra Bane Nord. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner, som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradion for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tilladelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker det ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonalkommunikasjonsmyndighet.
1: Det sa altså avdelingsdirektør Espen Slette I NKOM.
4: Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.

Baby Doll fra Jamie Miller. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Sykkelby-samarbeidet I innlandet, det fortsetter I fire nye år. Vi skal ta en prat med Stig Flåbærhagen I fylkeskommunen om hvordan de skal få flere innlendinger til å velge sykkelen året rundt, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå, her Hellbillies.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, Byggmakker.
6: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb i Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senior-uni i Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie i Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 i morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år i Trysil Folkebibliotek. Og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise i skog og fjell» med 20 landskaps, dyre- og fuglebilder tatt i Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommuner om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.
2: Ja, det sa Stig Floberghagen I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter. Det her A1.

Caught in the Middle og A1. Hvem som helst kan foreslå kandidater til kongens fortjenestemedalje og St. Olavs orden. Kandidatene bør ha gjort en særlig betydningsfull innsats over tid, for eksempel innen frivillighet, kultur eller arbeidsliv. Forslaget må begrunnes skriftlig og sendes til statsforvalteren I kandidatens hjemmefylke. Behandlingstida den kan være fra rundt et halvt til et år. Så har du noen som du mener fortjener litt ekstra heder, ja, så det muligheter å påvirke for å få til det. Du får lokale nyheter etter Kate Tunstall. Dette Hold On.

0: NVE og Trysil kommune inviterer I kveld til offentlig møte om to planlagte vindkraftverk I Søre Trysil. Granåsen og Borveggen planlagt med til sammen rundt 18 vindturbiner med en høyde på rundt 260 meter. Møtet holdes på Oddheim Grendhus klokka 18 I kveld. Begge prosjektene ute på høring med frist 6. November. Til helgen arrangeres det stort bruktsalg av barneklær og utstyr I Elverumshallen. Både hverdagsklær, vogner, yttertøy og leker skal selges, og arrangørene forventer stor pågang. 20% av inntektene går til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet, og det jobbes med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalget et eget salgstelt med vinterutstyr utenfor hallen.
1: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja, vinterutstyr. Fordi da får vi litt bedre plass til andre ting I hallen, og så har vi trekt det ut I det svære teltet utenfor Elverumshallen.
0: Elverum håndball tok en solid seier med 32-24 over Kristiansand I lørdagens kamp I Terningen Arena. Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere sterke redninger, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, noe han selv var godt fornøyd med.
2: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så... Ryker noen, som vanlig, men I dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og neste utfordring blir Køppens åttendedelsfinale mot Fjellhammer på onsdag. Kampen den kan du høre direkte I vår søsterstasjon, Elverumsradioen. Trysil og Engerdal får stort sett opphold og en del sol I dag. Nordvestlig frisk bris utsatte steder, og ettermiddag minkende til bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 8 grader I Engerdal.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Trysil fotballklubb spilte 1-1 mot Gjøvik I en jamn kamp. Trysil skapte flere store sjanser tidlig, men det var Gjøvik som tok ledelsen. Fredrik Fossum utlignet like etter, og lagene gikk til pause på 1-1. Det ble ingen flere mål etter pause, og dermed endte det med poengdeling. Engerdals fotballherrer avsluttet sesongen midt på tabellen med 19 poeng, men klubben godt fornøyd.

har en kamp mer spilt. Odal har bedre målforskjell enn samarbeidslaget fra denne regionen, og dermed så blir det en ren opprykksfinale på Sandermoen førstkommende torsdag. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vi skal denne høsten gi deg litt tips og råd, inspirasjon til plukking og ikke minst spising av sopp. Da skal vi selvfølgelig få god hjelp av soppekspert og soppforfatter Tommy Østhagen ute med boka Spisopp sammen med Paul Carlsen. Tommy som også står bak kreativ catering og ikke minst kvalitetspølsene i metervare. Og medieoppmerksomheten stor, og det er det aller viktigste. Soppplukker fornøyd.
1: Det veldig fornøyd, og det veldig koselig å få bilder og mail tilbake at det nyttig, og at de hadde droppet soppturen fordi de ble sittende fast I boka. Så det veldig, veldig morsomt.
0: Vi skal ha flere temaer med deg, Tommy Østhagen, når det gjelder sopp. Vi skal starte med steinsoppen. Det verdens mest utbredte sopp?
1: Det I hvert fall den soppen som har størst kommersiell verdi, og den som I flest kulturer. Den har blitt spist som fantastisk mat I over 2000 år.
0: Du har jo skrevet mye om steinsopp I spisopp-boka di. Hva vil du trekke fram når det gjelder steinsoppens bruksområder, for eksempel?
1: Ja, steinsoppen jo, på å si, ikke bare blant sopper, men kanskje blant de fleste råvarer, den råvaren som fantastisk på så mange måter, og den kjempegod både som

0: om du tørker den eller om du fryser den eller hva du gjør. Den har masse umami-smak, og du kan tilsette nesten hvilket som helst rett steinsopp for å liksom pumpe opp smaken. Selv i desserter så blir den brukt.
1: Men har du noen konkrete forslag da? Hvis du skal bruke steinsoppen og overraske skikkelig, men samtidig på en enkel måte, hva kan du gjøre?
0: Lag burgeren. Fordi at det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken, mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer, og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge, da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
1: Du verden. Det må prøves. Steinsoppburger.
0: Det er veldig, veldig godt.
1: Ja. For du fylte jo en Tesla, du full med steinsopp. 207 kilo, var det det?
0: 207, det helt riktig. Ja, det sier jo litt om mengdene når det kommer. For steinsoppen sånn at den plutselig så kommer den, gjerne når det har vært tørt i lengre tid, og så begynner det å regne. Da popper opp, og det popper opp overalt. Så varer det 14 dager, og så den helt borte igjen. Og den steinsoppen kan jo veie sånn helt opp i 2 kilo, og den kjempelett å rense, og superrask å plukke. Derfor kan du plukke store mengder når det et godt år. Ja, det helt fantastisk. Mm.
1: Hvis du skulle plukke fram en ting til om steinsoppen, som du mener viktig å formidle, hva skulle det vært utifra boka di?
0: Det egentlig hele boka handler om å bruke mer av skogen, andre arter også, men at det store verdier i skogen. Det hundrevis av millioner som står og rotner i skogene, som kunne ha blitt plukket og tørket og solgt til hele verden.

0: just like a song when we were young.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
10: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Ja, med det så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste fire åra, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tilladelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ariana Grande det, og We Can't Be Friends her på din lokale radio. Og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag, det 21. september. Takk til Bjørn Martin forresten. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg frem til 2 i ettermiddag, og det gleder jeg meg veldig til. Vi fortsetter med masse god musikk. Neste ut Simmermann og Bjørn Eidsvåg.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Svar på Selvkjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her i Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så er det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også RE14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det oppdatert slik at avganger som innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæser.
6: Bærbar
5: blæser. Blæser.
6: Blæser.
5: Blæser.
6: Blæser. Blæser. Blæser.
5: Blæser. Blæs, blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
7: Velmeld. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

Lokalmusikk det fra Levi Bergerud og Hege Øversveen. Du nydelig på din helt egne lokalradio, som du finner på DAB FM her I Innlandet. Håper du har en fin mandag. Jeg heter Trond Harald. Vi fortsetter om litt med Darin. Why Does It Rain? Etter Ella Langley. Her Choosing Texas.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverums radioen fra klokka 18.00.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Will to Power, I'm Not in Love, på din helt egen lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin mandag. Nå klokka snart 11. Det nyheter å være på vei etter Michael Jackson og en klassiker fra 1982. Her Billie Jean.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Dermot Kennedy det og Kiss Me på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Mandag formiddag, klokka har passert 11. Du har fått litt nyheter. Odd Nordstoga på vei med reise herifra. Staut også, slepp meg inn etter TLC. Her Waterfalls.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

helgen så varslet regjeringen endringer I lærerutdanningen etter svake resultater I norsk skole. Det skal blant annet bli mer vekt på klasseledelse, lesing, skriving, regning og lek. Målet det at lærerne skal ha mer lik kompetanse, uavhengig av hvor I landet de har tatt utdanningen. Samtidig så vil man forenkle kravene til lærerutdanningene og erstatte over 100 beskrivelser av læringsutbytte med et mindre antall kjernekompetanser. Bakgrunnen for det blant annet den siste PISA-undersøkelsen som viser svakere resultater I lesing og matematikk, og forslaget det skal ut på høring I dag.

0: 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
1: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
0: Trysil fotballklubb spilte 1-1 mot Gjøvik I en jamn kamp. Trysil skapte flere store sjanser tidlig, men det var Gjøvik som tok ledelsen. Fredrik Fossum utlignet like etter, og lagene gikk til pause på 1-1. Det ble ingen flere mål etter pause, og dermed endte det med poengdeling. Engerdals fotballherrer avsluttet sesongen midt på tabellen med 19 poeng, men klubben godt fornøyd med utviklingen. Laget har hatt et godt treningsoppmøte gjennom året, og flere unge spillere har fått vist seg fram. Sesongen startet sterkt med 3 strake seire, blant annet var høydepunktet 8-1-seier mot Fart Furnes 2 og 3-2 mot Sørskogbygda. Ola Nordsveen ble årets toppskårer med 8 mål. Allerede nå har flere spillere sagt ja til en ny sesong I den røde Engerdals drakta. Det skriver klubben selv på Facebook. Kvinnelaget til Nordre Trysil, Engerdal Trysil, de datt ned på andreplass I kvinnenes femte divisjon uten å ha spilt selv denne helgen. Årsaken at Odal fotballklubb vant sin kamp og har en kamp mer spilt. Odal har bedre målforskjell enn samarbeidslaget fra denne regionen, og dermed så blir det en ren opprykksfinale på Sandermoen førstkommende torsdag. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Elton John sammen med Blue ifra 2003. Sorry seems to be the hardest word på din lokale radio I innlandet. Klokka snart 12, og det betyr ferske nyheter. Før det så venter Callum Scott og Whitney Houston på oss.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ruben og hans Power, du fikk den på din lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg velkommen til en ny time. Se gjerne Spiro på vei, The Great Expectation, etter Faithless. God is a DJ.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hej, Theodor Ullandstark I Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinal I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger å få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk inn mot Stian og meg, så finner vi en løsning.
7: Trysil Bil og Bilutleie.
8: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det er lokførerstreik, og det påvirker også deler av innlandet. Hardest rammet er RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I går så var samtlige 35 avganger innstilt. I dag og i morgen så er det også store kutt i togtilbudet, med henholdsvis 31 og 33 innstilte avganger. Streiken den rammer også R14 mellom Asker og Kongsvinger. 9 avganger innstilt i går, 12 i dag. De opplyser at reisesøket det er oppdatert, slik at avganger som er innstilt ikke vises der, og du oppfordres til å sjekke reisen før du drar til togstasjonen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hallo!
9: Farmor!
7: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja.
7: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Things Will Be Better ifra Unnvei Ås her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag. Om ikke lenge så skal du få Travis med Sing. Det blir Sara Larsson og David Guetta også. On My Love etter norske Zimmermann, som veldig populær for tida. Riper I lakken.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Tyge gutt ifra CC Cowboys. En strålende mandags ettermiddag. Klokka snart ett, og det nyheter på vei. Det blir Riks- og fylkesnyheter etter 80-tallet fra Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensialet i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av 2. kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK.

Borderline ifra Sigrid. Du fikk den på din helt egne lokale radio i Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Mandag ettermiddag, og klokka den har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du med oss. Emma Steinbakken, Scouting for Girls og Duffy kommer om få minutter etter Hellbillies fra 1999. Skiva heter Sol over livet, og her baka en stein.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

I helgen så varslet regjeringen endringer I lærerutdanningen etter svake resultater I norsk skole. Det skal blant annet bli mer vekt på klasseledelse, lesing, skriving, regning og lek. Målet det at lærerne skal ha mer lik kompetanse, uavhengig av hvor I landet de har tatt utdanningen. Samtidig så vil man forenkle kravene til lærerutdanningene og erstatte over 100 beskrivelser av læringsutbytte med et mindre antall kjernekompetanser. Bakgrunnen for det blant annet den siste PISA-undersøkelsen som viser svakere resultater I lesing og matematikk, og forslaget det skal ut på høring I dag.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker jo alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
7: Bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
8: Blæblæs,
6: blæs, blæs.
8: Blæs, blæs, blæs.
6: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball vant lørdag ettermiddag 32-24 over Kristiansand I en kamp der Henrik Ibsen ble kåret til banens beste etter flere viktige redninger. Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål og mener laget leverte en profesjonell innsats gjennom hele kampen. Elverum møter nå Fjellhammer I cupens åttendelsfinale på onsdag. Gulliksen forventer en tøff utfordring på bortebane.
2: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I sluttspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
1: Trysil fotballklubb spilte 1-1 mot Gjøvik I en jevn kamp. Trysil skapte flere store sjanser tidlig, men det var Gjøvik som tok ledelsen. Fredrik Fossum utlignet like etter, og lagene gikk til pause på 1-1. Det ble ingen flere mål etter pause, og dermed endte det med poengdeling. Engerdals fotballherrer avsluttet sesongen midt på tabellen med 19 poeng, men klubben godt fornøyd med utviklingen. Laget har hatt et godt treningsoppmøte gjennom året, og flere unge spillere har fått vist seg fram. Sesongen startet sterkt med 3 strake seire, blant annet var høydepunktet 8-1-seier mot Fart Furnes 2 og 3-2 mot Sørskogbygda. Ola Nordsveen ble årets toppskårer med 8 mål. Allerede nå har flere spillere sagt ja til en ny sesong I den røde Engerdals-drakten. Det skriver klubben selv på Facebook. Kvinnelaget til Nordre Trysil, Engerdal Trysil, de datt ned på andreplass I kvinnenes femte divisjon uten å ha spilt selv denne helgen. Årsaken at Odal fotballklubb vant sin kamp og har en kamp mer spilt. Odal har bedre målforskjell enn samarbeidslaget fra denne regionen, og dermed så blir det en ren opprykksfinale på Sandermoen førstkommende torsdag. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Spør på Selvsjøvik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Hei, Theodor Ullandstark i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkt på Elverumsradion fra klokka 18.00.
7: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Here, Lene Malin på lokalradioen din. Nå klokka snart to, og det betyr Thomas og Gjøran, de fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald Hansen, tilbake igjen i morgen når klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Spandau Ballet og 80-tallet følger oss frem til nyhetene. Her True. Ha det godt.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i Innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i Innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensialet i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i Innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere i morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og

0: Vinner sammen med Old Blonde denne mandags ettermiddagen Hot Air Balloon.
1: Ja da, en fin høstdag i innlandet har det vært med sol og blå himmel mange steder, og uka starter fint værmessig, og så det vel noe regn på gang etter hvert, som alltid, men akkurat nå koser vi oss i sola.
0: Men det har jo vært litt snø og spore tidligere i dag i Nord-Gudbrandsdalen.
1: Ja da, i Lom, fylkesvei 55 vel, Sognefjellshytta, så lå det snø inn til veien i dag tidlig, og det litt tidlig, spør meg. Vinteren kan godt drøye noen uker for min del. I see you.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb I Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senior-uni I Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag Fra sild til sushi, matens kulturhistorie I Norge, med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 I morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år I Trysil Folkebibliotek, Og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise I skog og fjell» med 20 landskaps, dyre og fuglebilder tatt I Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag. Banens beste, det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
1: Takk, ja, det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt, og for noen fantastiske redninger du hadde i første omgang.
1: Takk. Så, nei, det er bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her, så... Ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjem av, så det er veldig godt.
0: Ja, vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
1: Jeg synes vi er gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Laget har holdt følge i 40 minutter før vi så knekket dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere i dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men jeg er over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret i dag? Får du god hjelp?
1: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger i dag, men det kunne gjerne vært flere, for jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
1: Ja, det er det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så blir det bra.
0: Kampens toppskårer. Det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
2: Jo, takk. Det er poenget som er viktigst, da.
0: Ja, det er poenget som er viktigst, men... Hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Jeg synes det er en fin kamp. Jeg synes vi er profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit. Og blir litt sånn, vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen. Så var det noe vi ønsket i dag å vise oss litt fram for hjemmepublikummet.
0: Ja, for det går langt imellom hver hjemmekamp da.
2: Ja, det er det. Jeg vet ikke når neste er, men vi har vel i hvert fall 2 bortebane. Sånn er det jo.
0: Men du, 10 mål. Hvordan er dommen for å si, egen innsats i dag?
2: Det er vel godkjent, tenker jeg. Det er ikke så ofte. Morsomt er kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen som vanlig. Men i dag følte jeg bare god flow og bare ja, satt hver ball.
0: Og det er jo noe som er viktig i forhold til å ha med seg inn i neste kamp.
2: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det er bare å være fokusert og tenke en ny kamp med en gang.
0: Ja, for da er det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
2: Ja, altså, vi fikk 2 tøffe kamper der i fjor, så i slutspillet da. Men det er en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen i kveldens kamp?
2: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok er nok uenige i en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
2: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige 2 minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med 2 poeng.
2: Takk.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere I morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Hej, Theodor Ullan Stark I Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
5: Håndballkampen överförs I samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

0: Heime for meg.
1: Synnevo selvfølgelig, og heime. Vi sitter og følger med på nyhetsbildet denne mandagen. Forrige uke så kom det jo melding fra Matshus, skifabrikken på Biri, at styret fremmet et forslag om å avvikle skiproduksjonen. Og nå har de bestemt seg, sendt ut pressemelding i dag, at etter 120 år med skiproduksjon i Norge så det slutt for Matshus. Etter den sesongen her så blir Matshus ski ikke produsert på Biri lenger, men i Tjekkia. Litt formodig selvfølgelig, ikke minst for de 36 ansatte som blir berørt når produksjonen etter denne sesongen flyttes til en annen fabrikk i Novo Mesto i Tjekkia, forteller Matshus i dag. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin denne mandagen om ikke lenge.
2: Slipp til Rick Astley først.

0: Dagens kjendisbursdager I Innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, og har vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller, også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl-André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgods, Hamkam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl-André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for Mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: Vi skal denne høsten gi deg litt tips og råd, inspirasjon til plukking og ikke minst spising av sopp. Da skal vi selvfølgelig få god hjelp av soppekspert og soppforfatter Tommy Østhagen ute med boka Spisopp sammen med Paul Carlsen. Tommy som også står bak kreativ catering og ikke minst kvalitetspølsene i metervare. Og medieoppmerksomheten stor, og det er det aller viktigste. Soppplukkere fornøyd.
1: Det veldig fornøyd, og det veldig koselig å få bilder og mail tilbake at det nyttig, og at de hadde droppet soppturen fordi de ble sittende fast i boka. Så det veldig, veldig morsomt.
0: Vi skal ha flere temaer med deg, Tommy Østhagen, når det gjelder sopp. Vi skal starte med steinsoppen. Det verdens mest utbredte sopp?
1: Det I hvert fall den soppen som har størst kommersiell verdi, og den som I flest kulturer. Den har blitt spist som fantastisk mat I over 2000 år.
0: Du har jo skrevet mye om steinsopp I spisopp-boka di. Hva vil du trekke fram når det gjelder steinsoppens bruksområder, for eksempel?

0: Vi er litt sånn skeptiske på Hedmarken, mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge, da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
1: Du verden. Det må prøves. Steinsoppburger.
0: Det er veldig, veldig godt.
1: Ja. For du fylte jo en Tesla, du full med steinsopp. 207 kilo, var det det?
0: Nei, 207 helt riktig. Ja, det sier jo litt om mengdene når det kommer. For steinsoppen sånn at den plutselig så kommer den. Gjerne når det har vært tørt i lengre tid, og så begynner det å regne. Da popper opp, og det popper opp overalt. Så varer det 14 dager, og så den helt bort igjen. Og den steinsoppen kan jo veie sånn helt opp i 2 kilo, og den kjempelett å rense, og superrask å plukke. Derfor kan du plukke store mengder når det et godt år. Ja, det helt fantastisk. Mm.
1: Hvis du skulle plukke fram en ting til om steinsoppen, som du mener viktig å formidle, hva skulle det vært utifra boka di?
0: Det egentlig hele boka handler om å bruke mer av skogen og andre arter også, men at det store verdier i skogen. Det hundrevis av millioner som står og rotner i skogene, som kunne ha blitt plukket og tørket og solgt til hele verden.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyser statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn i region 5 Hedmark er dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer-skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av 2. kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere i morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Det er Jamie Miller, 8 minutter over 3 med Babydoll.
1: God mandag, håper starten på uka har vært fin. 21. september betyr vel at det er 3 måneder til bitte lille julaften I dag.
0: Det det gitt.
1: Det det. Og så det, hva blir det, 2 uker til det høstferie I innlandet?
0: Uke 41, da det velfortjent potetplukkeferie.
1: Ja, jeg regner med alle elever da skal ut og plukke poteter, så svetten siler. Vi skal den neste timen blant annet få med oss litt lokalsport. Vi skal kikke litt på fakta om innlandet. Vi skal gjennom alle kommunene I fylket og lære litt mer sånn fun facts om hver kommune. I dag så skal vi til Gudbrandsdalen. Såpass kan vi røpe.
0: Og så skal vi også ta en lokalaviserunde før klokka blir 3:30. Nå skal du få Britney Spears. Sometimes.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
4: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
5: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
4: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
3: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
6: Underholdningsguiden. Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb i Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senior-uni i Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie i Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 i morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år i Trysil Folkebibliotek, og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise i skog og fjell» med 20 landskaps, dyre- og fuglebilder tatt i Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Ettermiddagssporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høst nå, med 4 strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskårer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen, som vanlig. Men I dag følte jeg bare god flow, og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen, borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørnskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørnskog-spilleren, som gjør at de får tid til å nå mannen I midten, og så sprer de pakka ut det.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi da, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tappte jo HamKam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
1: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for HamKam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligan ikke før 5. oktober borte.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det er planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grenderåd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir de neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne høsten 2027.
1: Hockeysesongen er i gang, og da er det jo mye fokus på laga og spillerne på isen, men det er en del usynlige helter, for eksempel når Storhamar spiller på Hamar. Massevis av frivillige, blant annet Elisabeth Paulsen, som jobber bak kulissene og sørger for at det hele fungerer, med arbeidsdager på opp til 15 timer, så er hun en del av den utvidede Storhamar-familien som bidrar til at det blir suksess for Hamar-klubben, skriver avisa Mitt Hamar i dag.
0: Oktober nærmer vi oss, og det betyr også rosa sløyfe måned, og avisa Mitt Eidskog skriver at Maud Angelica Behn designer årets rosa sløyfeprodukter på Magnor Glassverk, og det som designes, det er en nydelig blomstervase, et krus og et hjerte, som altså produseres på Magnor Glassverk av Maud Angelica Behn.
1: Så tar vi turen innom Mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk i Elverumshallen, og det er hverken håndball eller konserter det er snakk om, men dette store bruktsalget som er flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset i Elverum. Det er nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller Mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det er sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere, blant annet. Så her er det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver i dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus i løpet av høsten. Her skal ungdom få hjelp til å komme ut i jobb. Her er det kursing, jobbsøking, CV, intervjutrening, karriereveiledning og kontakt med arbeidsgiverne som står på programmet for ungdommen i Løten.
0: Det var noe av hva lokalavisen Innlandet skriver denne mandagen.

0: Sändningen presenteras av Trysil Bil och Bildreja.
1: Trysil får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere i morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorskkommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lomsentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom, og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er på grunn av fjellene som ligger her, da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklypa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklypa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien, da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: På dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant?

0: vinterutstyr, fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
1: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sør-Fron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveisfra så er nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
2: Vi har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som er interessert i hiphop og folk som er nysgjerrig på hiphop til å komme hit både for altså de lokale og så for resten av hiphopmiljøet i Norge da, fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit da. Det er noe helt annerledes.
1: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
3: Jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går ikke rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv, han trenger ikke, det er opp til hver enkelt. Han kan jo ikke fortelle om hvem i familien det er heller, det er opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
4: Aktuelt i Innlandet.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hej, Theodor Ullandstark I Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
0: Håndballkampen överförs I samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer-skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK. Trysil får opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere I morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Norsk på norsk, Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med deg.
1: Håper du har en fin mandag. Den neste timen skal det blant annet handle om at det jobbes nå flere aktører sammen for å øke antallet syklister i innlandet, og mange av disse vil at vi skal sykle også vinterstid. Det skal du høre mer om snart. Og så nærmer det seg elgejakta også. Da er det mange som skal ut. Det er vel fra 25. nå at det er elgejakt i innlandet. Og da er det mange som bruker jaktradio. Da er det en del retningslinjer man må vite om. Det skal du også få vite mer om den nærmeste timen.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Underholdningsguiden.
9: Klokka 17 I dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb I Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senioruni I Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie I Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 I morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år I Trysil Folkebibliotek, Og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise I skog og fjell» med 20 landskaps, dyre og fuglebilder tatt I Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: det jo altså gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innlendinger som nå på jakt og skal på jakt. Senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio. Hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de passer på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge. Og det handler om at de har et sånn såkalt C-merke, så det jo en ting, liksom, at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom, at det teknisk sett innenfor kravene. Men selv om utstyret I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa. Så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du ha betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det jo stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt rikt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Ja, det som utfordringen, liksom, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke I Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvenser.

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi har bladd opp I bursdagsboka vi, og denne 21. septemberdagen det blant annet bursdagen til friidrettsutøver fra Moelven, Håvard Bentdal Ingvaldsen, som blir 24 år, har vært en av Norges aller beste 400 meter løpere blant annet de siste årene. Lise Løke, kjent håndballnavn, blir 42 år I dag, har vel lagt opp, men var jo både landslagsspiller og også innom Storhamar I 7 sesonger til sammen, Lise Løke. Jarl-André Storbekk, velkjent fotballmann fra Trysil, tidligere fotballspiller som spilte blant annet for Strømsgodset, HamKam, Raufoss og fikk også 17 landskamper. Jarl-André Storbekk har som trener blant annet trent Brumunddal, Nybergsund og Eidsvoll Turn, blir 48 år I dag. Det 84 år siden I dag Rolf Arne Lie Holter ble født I Våler, velkjent revyartist, tekstforfatter og visesanger. Også programleder på TV2 I sin tid. Han var nemlig programleder for Mye på spill sammen med Kirsti Sparbo, et direktesendt spillemagasin som ble sendt fra Hamar for en god del år tilbake for de som husker det. Rolf Arne Lie Holter, født på denne dato I 1942.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere I morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
11: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et treparts samarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyene jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innlandet å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommunene om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke, så kom det fram at det var stor enighet, både sånn administrativt og politisk, om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene, og I forhold til lokal luftkvalitet, som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten da, eller gevinsten av det arbeidet som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.

0: Vi skal ta en liten runde med lokalaviser denne ettermiddagen.
1: Vi kan begynne i Soler og avisa i Soler, som forteller at vindkraftplaner engasjerer i Soler-kommunene. Det planen om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra som engasjerer i Åsnes om dagen. Og nå inviterer Jesåsen Grendråd innbyggerne til folkemøte for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet.
0: Så en tur til Mitt Kongsvinger, som skriver om Bohus og Power, som blir de neste store kjedene som etablerer seg på byporten Kongsvinger. Et nytt bygg på rundt 5000 kvadratmeter allerede under oppføring, og butikkene skal etter plan åpne høsten 2027.
1: Hockeysesongen er i gang, og da er det jo mye fokus på laga og spillerne på isen, men det er en del usynlige helter, for eksempel når Storhamar spiller på Hamar. Massevis av frivillige, blant annet Elisabeth Paulsen, som jobber bak kulissene og sørger for at det hele fungerer, med arbeidsdager på opp til 15 timer. Så er hun en del av den utvidede Storhamar-familien som bidrar til at det blir suksess for Hamar-klubben, skriver avisa Mitt Hamar i dag.
0: Oktober nærmer vi oss, og det betyr også rosa sløyfe måned, og avisa Mitt Eidskog skriver at Maud Angelica Behn designer årets rosa sløyfeprodukter på Magnor Glassverk, og det som designes, det er en nydelig blomstervase, et krus og et hjerte, som altså produseres på Magnor Glassverk av Maud Angelica Behn.
1: Så tar vi turen innom Mitt Elverum, klart for nytt storinnrykk i Elverumshallen, og det hverken håndball eller konserter det snakk om, men dette store bruktsalget som flere ganger hvert år, som blant annet gir en del av pengene til barneavdelingen på sykehuset i Elverum. Det nå til helgen det skal selges brukt utstyr, og nytt av året også et sånt telt utendørs med vintersportutstyr, forteller Mitt Elverum.
0: Odalsportalen skriver om Dølisjøen rundt, som nærmer seg 50 år. Det sprekinger med andre ord neste søndag. Og startskuddet for den 49. utgaven av Dølisjøen rundt, med masse aktiviteter for gående, løpende syklister og ryttere, blant annet. Så her det mange sprekinger.
1: Så til Løten til slutt. Avisa Mitt Løten skriver i dag at NAV planlegger oppstart av det som heter Jobbhus i løpet av høsten. Her skal

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år,

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK. Trysil får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skyet oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere I morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hej, Theodor Ullan Stark i Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinal i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
2: Hornballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
3: Svar på Statsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæs,
7: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
8: blæs,
7: blæs, blæs,
8: blæs.
7: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Underholdningsguiden.
11: Klokka 17 i dag ønsker Engerdal Revmatikerforening velkommen til Kvilteklubb i Raumastua på Drevsjø. I morgen tirsdag mellom klokka 10 og 11 det ny senior-uni i Trysil Folkebibliotek, og tirsdagens digitale foredrag «Fra sild til sushi – matens kulturhistorie i Norge» med professor Anniken Bar-Bugge. Mellom 12 og 14 i morgen det lavterskel barseltreff for dere med barn under ett år i Trysil Folkebibliotek. Og så det også siste muligheter for å se utstillingen «En reise i skog og fjell» med 20 landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Trysil og Engerdal av Hans Olav Østby.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår faktaspalte med å bli bedre kjent med våre 46 kommuner. I dag tar vi turen til Gudbrandsdalen.
2: Ja da, Lom tenkte jeg vi skulle kikke litt på i dag, for Lom var jo nyheten i dag tidlig, fordi det var snø langs veien ved Sognefjellshytta i Lom, så da tar vi turen dit. 2200 innbyggere bor det i Lom, og bor det der så er det en lomvær. Lomvær er titlen på innbyggerne. En av 7 nynorsk kommuner i innlandet for øvrig. Kommunesenteret heter Fossbergom, men det blir ofte kalt Lom sentrum, som på folkemunne. Og i Fossbergom, der møtes jo 2 kjente veier, Riksvei 15 og Fylkesvei 55. Og Fossbergom ble nasjonalparklandsby tilbake i 2008, fordi dette tettstedet har et ganske spesielt status, ligger rett i nærheten av flere store nasjonalparker. Også Norsk Fjellsenter ligger i Fossbergom, formidler blant annet historien om norsk fjell og friluftsliv. Andre områder i Lom kommune der det bor folk er jo Garmo, Bøverdalen og Lia. Og Bøverdalen, det er jo dalen som går opp mot Gallepiggen, blir beskrevet som Dalenes dal, en fantastisk idyllisk fjelldal i Norge med flere turistattraksjoner og severdigheter. Stor kommune, den 7. største i innlandet, 1887 kvadratkilometer, så det er god plass til disse 2200 innbyggerne. Og hele 90% av Lom kommune ligger over 900 meter over havet, så det er en høytliggende kommune. For det er ikke bare Gallepiggen og Glittertind som ligger i Lom, det er snakk om rundt 150 fjelltopper i kommunen som er over 2000 meter over havet. Og det er også 3 nasjonalparker som toucher innom Lom kommune. Jotunheimen selvfølgelig, også Breheimen og Reinheimen, og det betyr at rundt 60% av arealet i Lom kommune er verna. Apropos verna ting, Lom stavkirke, en av de største kulturskattene i Lom og en av de flotteste stavkirkene i landet. Det er jo ikke spesielt mye nedbør i Lom i løpet av et år. Lom har faktisk norgesrekord for minst nedbør på ett år, tilbake i 1911, det er lenge siden. Da kom det bare 130 millimeter på et helt år, og det er jo på grunn av fjellene som ligger her, da, slik at Lom ligger i regnskyggen av fjellene. Til slutt så tar vi med Flåklippa, som jo ikke ligger i Alvdal i Østerdalen, men i Lom, rett og slett. Det er et sted 8 kilometer sørvest for Lom sentrum. Langs Fylkesvei 55, Sognefjellsveien, så ligger Flåklippa. Og navnet det kommer fra et trangt sånn elvegjel i Bøverdalen, der veien passerer ved gården Flå, for i gamle dager så risikerte bøndene å sette fast høylastene sine i denne trange klypa i veien, da. Og dermed så ble Flåklypa navnet, og visstnok så jo Kjell Aukrust dette stedet fra der han bodde, for han bodde jo i Lom når han var liten, og skrev om Flåklypa. Og selv om Kjell Aukrust bodde i Alvdal, og Flåklypa har blitt forbundet med Alvdal, så er det altså i Lom kommune Flåklypa faktisk ligger.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med en tur ut i skog og mark.
2: Ja da, for nå soppsesongen godt i gang, og steinsoppen blant de soppene man kan kose seg med å plukke og spise nå. Soppekspert, forfatter, kokk og pølsegründer fra Løten, Tommy Østhagen, håper flere tar i bruk sopp i maten, og gjerne steinsopp, for den kan for eksempel bli en veldig bra burger, sier Østhagen.
3: Det ganske, men det fortsatt, så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp i Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken. Mens burgere, da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge, da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
2: Til helgen arrangeres det igjen stort bruktsalg av barneklær og utstyr i Elverumshallen. 20% av inntektene går jo til barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset Innlandet på Elverum, og der jobbes det med et prosjekt for å oppgradere terrassen ved barneavdelingen. Nytt for høstsalg i år et eget salgstelt for vinterutstyr utenfor Elverumshallen.
4: Nå har vi da byttet ut syklene med vinterutstyr. Både ski, alpin, akebrett, kjelker, pulker, hjelmer, skøyter, ja. Vinterutstyr, fordi da får vi litt bedre plass til andre ting i hallen, og så har vi trekt det ut i det svære teltet utenfor Elvesalen.
2: I Gudbrandsdalen så møtte hiphop tradisjonskultur i helgen når Gudbrandsdal Street Dance arrangerte hiphopfestival i Ringebu og Sørfron for fjerde gang. Et godt miljø med en mix av barn, unge og voksne, og for de tilreisende langveisfra så nok Gudbrandsdalen eksotisk, sier Marte Baukol i Gudbrandsdal Street Dance.
5: Og så har lyst til å logge en møteplass for barn og ungdom og voksne som interessert i hiphop og folk som nysgjerrig på hiphop til å komme hit både for altså de lokale og så for resten til hiphop-miljøet i Norge da, fordi hiphopere reiser ofte fra liksom, betongby til betongby, så det er veldig sånn, eksotisk for dem å komme hit da. Det er noe helt annerledes.
2: Hver tirsdag i oktober så inviterer Våler og Åsnes demensforening pårørende til lærerike kvelder med fagfolk, nyttig informasjon og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Bjørg Berg i Åsnes demensforening sier hun selv ikke følte noe behov for kurs da hun fikk diagnosen inn i eget hus, men nå ser hun tilbake på kursene som noe som styrket henne i møte med sykdommen til ektemannen.
6: Jeg synes det var at dette er noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv, han trenger ikke, det er opp til hver enkelt. Han kan ikke fortelle om hvem i familien det er heller, det er opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden opp mot laber bris fra nordvest. I morgen så blir det for det meste skya oppholdsvær. Temperaturmessig så blir det litt lavere I morgen. Det ventes opp mot 8 grader.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hei, det Rune.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på da?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Nora Roll fra Elverum, låta heter Nei.
1: Vi skal snakke litt om hvordan vi bor her I Innlandet. Det et nettsted som heter Innlandsstatistikk. De jobber hele tiden med å finne god statistikk om fylket vårt. Og nå har de funnet ut at Innlandet et fylke med god plass, det vet vi jo. Altså så naturmessig og arealmessig så vi et digert fylke med god plass. Men de aller fleste bor også ganske romslig I Innlandet. Vi faktisk det fylke I landet der færrest bor trangt. Kan Innlandsstatistikk fortelle I dag.
0: God plass.
1: Det god plass, og definisjonen på å bo trangt, det hvis det under 25 kvadratmeter per person I huset. Da du såkalt trangbodd, og I Innlandet det bare 7% som bor trangt. I sammenligning så bor over 20% trangt I Oslo. Så god plass I Innlandet, også når det gjelder bostedene våre, hus og leilighet, forteller Innlandsstatistikk I dag.
0: Vi tar med oss Eddie Grant, dette Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, for litt lokalsport.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi holder et øye med våre lag fra innlandet, vi.
2: Ja da, og Elverum håndball har hatt en veldig fin start på Eliteserien I høst nå, med 4 strake seire, vant 32-24 over Kristiansand på lørdag. Keeperen til Elverum, Henrik Ibsen, flott navn, ble kåret til banens beste, mens Kevin Gulliksen ble toppskorer med 10 mål, og det var han selv veldig godt fornøyd med.
3: Det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt det kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen, som vanlig. Men I dag følte jeg var I god flow, og bare ja, satt hver ball.
2: Neste utfordring for Elverum håndball åttendelsfinale I køppen, borte mot Fjellhammer på onsdag. Hockeysesongen I god gang. Denne uka så skal Storhamar Hockey spille 2 kamper, hjemme mot Ringerike på torsdag og borte mot Stavanger på lørdag, mens Lillehammer spiller hjemme mot Nidaros på torsdag. Det noen høl I kampprogrammet nå etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs, så det blir litt lengre pause mellom kampene, sånn som for Lillehammer denne uka her for eksempel. Førstedivisjonshockeyen jo også I gang da. Kongsvinger spiller jo I førstedivisjon, fikk med seg 1 poeng mot seriefavoritten Lørnskog på lørdag. Trener for Kongsvinger Hockey jo Tom Ivar Hesbråten, fornøyd med lagets innsats, men han håper det skal gå enda bedre etter hvert.
4: Vi må stole mer på at rekkekameraten gjør jobben han skal gjøre, sånn at man forholder seg til det han skal gjøre selv. For nå blir det litt at man har litt for stor avstand til Lørnskog-spilleren, som gjør at den får tid til å nå mannen I midten, og så sprer den pakka ut det.
2: Og mens vi I Kongsvinger, Kiel toppfotball leverte en overbevisende 5-1-seier mot Hødd på Hjemslund I går ettermiddag. Ludvig Langrekken fikk sitt første hat-trick I Obos-ligaen. Kongsvinger ligger fortsatt på andreplass og direkte opprykksplass. Trener Johan Wennberg svært fornøyd, understreker at laget må holde fokus for å sikre flere poeng fremover, at kampen om opprykk langt fra avgjort.
5: Nei, det ikke noe avgjort det for noen av lagene, tror jeg. Så vi... Vi må huske så at vi ikke leverer lignende omganger som vi gjorde borte I Egersund der, for da vi lette å slå egentlig, og skal mye til at vi får poeng. Men som vi I dag, da blir vi vanskelig å slå. Så vi må huske det, og så legge det I potten hver kamp, og vi må finne strategier for å få det inn I hver kamp, at spillerne klar over det.
2: I Eliteserien så tappte jo Hamkam for Tromsø I går, og nå det lang pause, Thomas, I fotballen fremover.
1: Nå det landslagskamper, 4 kamper for Solbakken og Co. Det betyr nesten 3 ukers pause.
2: Ja, da neste kamp for Hamkam vel ikke før 11. oktober, og neste for Kongsvinger I Obos-ligaen ikke før 5. oktober borte mot Moss.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret,

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: smarthus.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: gulrøtter på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Dette er Trysilradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noen krise.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.